0: to go. You know what it is. Belonging FM
1: 91.4.
2: Infobits.
3: Hai guys, Infobits untuk hari ini kita kongsikan bersama Auda tentang iklan jawatan kosong yang dikeluarkan pada hari Sabtu 8 hari bulan Ogos 2026. Jawatan kosong ialah pembantu X-ray kanan di Kementerian Kesihatan sebanyak satu kekosongan. Jadi kepada Auda yang berminat untuk mencuba pastikan profil PSCR 2.0, Auda adalah betul lengkap dan terkini. Semak syarat skim iklan agar tidak terlepas maklumat yang perlu dikemas kini dalam profil Auda. Dan tarikh tutup ialah pada hari Sabtu 22 Ogos 2026.
2: Infobit. Infobit. Infobit.

Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama, iaitu memastikan persaingan yang sihat, menggalakkan penawaran perkhidmatan yang memberikan nilai kepada pengguna serta mendorong inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Mohd Reza bin Datuk Paduka Haji Mohd Yunus menyatakan kementerian akan terus memastikan persekitaran kawal selia yang adil, telus dan kondusif kepada persaingan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga memberi respons mengenai persoalan berhubung pengangkutan awam. Yang Berhormat menjelaskan, di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-12, Jabatan Pengangkutan Darat sedang melaksanakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan keselesaan dan keselamatan para penumpang. Mengenai langkah menangani penipuan dalam talian, Yang Berhormat menegaskan, hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Justru tindakan lebih awal perlu diambil dengan mempercepatkan pengesanan apabila penipuan berlaku, memperkukuh tindakan penguatkuasaan dan pada masa yang sama memastikan setiap mangsa tidak dibiarkan bersendirian. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan setelah semua ahli Yang Berhormat bersetuju. Sidang ditangguhkan pagi tadi dan akan disambung semula pada pukul 2.30 petang.

Estate di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenaan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut mencerminkan kerjasama semakin berkembang antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Berita luar negara selepas ini.

Kita ada satu perkongsian di sini untuk Auda di mana berikutan daripada Ministry of Health ataupun Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam berikutan dengan siaran akhbar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan melalui Jawatan Alam Sekitar dan Rekreasi pada 27 Julai 2026. Negara Brunei Darussalam kini mengalami keadaan berjerebu. Ya, pada ketika ini. Jadi kepada Auda, di sini kita kongsikan bersama Auda nasihat kesihatan semasa berjerebu, di mana Auda kena menggunakan krim atau lotion pelembap bagi kulit yang kering. Gunakan titik mata tanpa pengawet jika mata terasa pedih. Dan seterusnya, individu sehat boleh terus beraktiviti di luar jika bacaan PSI sederhana di bawah di antara 50 hingga 100, namun kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, wanita hamil, warga emas dan pengidap asma, penyakit paru-paru ataupun jantung dinasihatkan menghadkan aktiviti luar berpanjangan. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci muka dan tangan dan elakkan keluar rumah di dalam jangka masa yang lama, dan jangan lupa untuk minum air secukupnya. Dan sekiranya Auda mengalami batuk berpanjangan dan ataupun kesukaran bernafas, sila dapatkan rawatan yang segera. Jadi apapun, itu adalah nasihat daripada Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Jadi kita doakan semoga kita ni akan sentiasa dilindungi dan di bawah jagaan Allah SWT. Yang pastinya, kita kenalah jaga kesihatan kita sampai bila-bila. Alright guys. Nah, terus bersama di Pelangi FM, hiburan 914 bersama Auda sehingga pukul 3 petang nanti.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Hai guys, dua buah lagu daripada tiga buah lagu yang disediakan menyanyi tanpa muzik untuk segmen vokal minggu kedua. Lagu yang pertama ialah lagu Mojack Hafiz, Zinakal featuring Zamir Harith dengan lagunya Dalam Diam. Lagu yang kedua

ialah lagu daripada Miti Zasia, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, dan lagu yang ketiga ialah lagu daripada Mario G. Clau featuring Ivina Adira, Ruang Rindu versi cover. Jadi awak dah boleh pilih dua buah lagu daripada tiga buah lagu yang tersebut, karaoke, hafalkan liriknya dan praktis-praktis untuk awak dah join in segmen vokal hari Rabu ini 8.30 minit malam. Jadi rasa-rasanya untuk awak dah join in, mana tak tahu awak dah adalah juara untuk minggu ini dan akan berentak untuk juara bulanan dan seterusnya akan berentak di pentas Best 914 yang ke-23. Jadi apapun, semoga dipermudahkan untuk Auda dan good luck untuk Auda. Terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda. Let's do it!

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/bby2027.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Beberapa isu dibahaskan pada hari kelima mesyuarat kedua dari musim bermesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama, iaitu memastikan persaingan yang sihat, menggalakkan penawaran perkhidmatan yang memberikan nilai kepada pengguna serta mendorong inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus menyatakan kementerian akan terus memastikan persekitaran kawal selia yang adil, telus dan kondusif kepada persaingan. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga memberi respon mengenai persoalan berhubung pengangkutan awam. Yang Berhormat menjelaskan di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-12, Jabatan Pengangkutan Darat sedang melaksanakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan keselesaan dan keselamatan para penumpang. Mengenai langkah menangani penipuan dalam talian, Yang Berhormat menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Justru tindakan lebih awal perlu diambil dengan mempercepatkan pengesanan apabila penipuan berlaku, memperkukuh tindakan penguatkuasaan dan pada masa yang sama memastikan setiap mangsa tidak dibiarkan bersendirian. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia untuk

memenuhi keperluan industri dan ekonomi semasa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini, elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan setelah semua ahli Yang Berhormat bersetuju. Negara Brunei Darussalam melalui Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timor Leste susulan rawatan dua pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Timor Leste dan Glen Eagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenaan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut mencerminkan kerjasama semakin berkembang antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Presiden Amerika Syarikat memberi isyarat bersedia membiarkan tekanan ekonomi ke atas Iran terus meningkat. Pendirian terkini Presiden Donald Trump sekaligus dilihat peralihan daripada langkah mengarahkan lebih banyak serangan ketenteraan ketika Tehran mengemukakan tuntutan tegas. Menurut portal berita Axios, Presiden Trump berkata pihaknya mengambil pendekatan sederhana dalam konflik itu. Presiden Amerika Syarikat dilaporkan tidak menunjukkan sebarang kekecewaan terhadap tindakan Iran menangguhkan persetujuan membuka semula Selat Hormuz. Sekatan kata Selat Hormuz menyebabkan lonjakan harga bahan api dan menggugat tahap ekonomi dunia, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pentadbiran Trump ketika pilihan raya pertengahan penggal pada November semakin hampir. Sementara itu, Israel menolak pelan damai Gaza 15 perkara yang diterajui Amerika Syarikat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menegaskan tentera Israel tidak akan berundur dari Gaza sehingga Hamas dilucutkan senjata sepenuhnya. Pelan berkenaan diumumkan Presiden Trump pada 30 Julai lalu, menggariskan proses pelucutan senjata Hamas dan kumpulan bersenjata lain secara berperingkat termasuk penghapusan senjata berat, depo senjata, kemudahan pengeluaran senjata dan rangkaian terowong di Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Palestin Vasan Aghbikian Shahin menuduh Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel yang dijadualkan pada Oktober depan. Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Dalam satu kenyataan, pergerakan itu memaklumkan ia kekal serius untuk melibatkan diri secara bertanggungjawab dalam melaksanakan pelan 15 perkara itu serta menetapkan jadual pelaksanaan yang jelas. Proses berkenaan perlu membawa kepada gencatan senjata secara menyeluruh, menamatkan serangan Israel, melengkapkan pengunduran tentera Israel, membuka semula lintasan sempadan termasuk kemasukan bantuan kemanusiaan dan bekalan tempat perlindungan, memulakan

0: usaha pembinaan semula serta membolehkan jawatankuasa nasional bagi pentadbiran Gaza memulakan tugasnya. Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diwakili 85 orang terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontingen. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam ucapannya menjelaskan, latihan intensif bermula sejak Januari lalu bagi mengekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak dengan memperoleh 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontingen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok pada 11 Ogos. Akhir sekali, kejohanan karate terbuka daerah Belait selama 3 hari berakhir petang kemarin di Pusat Insani Seria daerah Belait. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab karate termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan 9 kategori. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lorong Tengah Seria, Kawasan 1 dengan kerjasama Ajung Event Management Company dan Plaza Sutra Biru. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Kani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: And brown eyes.
1: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: what it is. Pelangi FM
1: 91.4.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0108-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Alright, untuk petang ini ada juga yang sudah pun mengantarkan lagu-lagu untuk saya putarkan menerusi segmen keren nanti. Itu lagu-lagu daripada artis-artis Indonesia selama 1 jam nanti, 4 hingga 5 petang. Okey, jadi anda buat penuh bersama, dapat anda dengarkan juga azan asar untuk hari ini pada pukul 3.45 petang ini nanti, dan saya akan kembali selepas itu nanti terus dengarkan lagu daripada Noor Saleh menerusi lagu Rahsia Tuhan hanya di Pelangi FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi

Lagu Senja Sudut Kota daripada Samuel Cipta menghiburkan petang Isnin Auda. Sudah pun 4.51 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Pastinya banyak daripada Auda yang tengah on the road pada ketika ini, baru saja pulang daripada tempat kerja. Apapun, selamat memandu ke mana juga hala tuju Auda. Ada yang Haiti dan ada juga yang mungkin terus saja pulang ke rumah untuk beristirahat. Tidak mengapa, yang penting untuk hari ini pastinya banyak juga cerita, banyak juga kerja-kerja yang Auda lunaskan, dan esok kiranya Auda boleh santai sedikit. Okey, jadi untuk segmen keren ini ada tinggal dua buah lagu lagi dapat Auda dengarkan, dan pastinya dua-dua ini lagu yang dipinta juga untuk petang ini. Lagu terakhir nanti lagu daripada Payung Teduh menerusi lagu Akad, dan ini lagu daripada Ifan Seventeen menerusi lagu Jangan Paksa Rindu. Semuanya bersama dengan Auda hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Inilah peluang bis kita untuk memiliki jenama kereta nombor 1 di Brunei. Mulai 12 hingga 16 Ogos 2026, Toyota Brunei membawakan The Best in Town Experience bertempat di The Mall Gado. Kenapa sekarang masa yang paling sesuai? Sebab banyak ganjaran eksklusif sedang menantikan bis kita. Tempah mana-mana model Toyota semasa jiraya wara ini dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah memang amazing seperti voucher bernilai sehingga $1,000, peralatan elektrik rumah, smartwatch hinggalah sebuah TV 75 inci. Bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan, Toyota Brunei turut memeriahkan acara bersama usahawan muda tempatan, Patch Lab BN dan Karya 7, di samping menawarkan voucher eksklusif kepada pengunjung yang melengkapkan survey Toyota untuk digunakan di vendor kedua-dua usahawan tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang 12 hingga 16 Ogos. Jumpa Auda di The Best in Town Experience with Toyota hanya di The Mall Gado. Layari media sosial at Toyota Brunei untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada terma dan syarat. Toyota Brunei, number one best in town. Station. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

lagu daripada Taswim Rozan menghiburkan petang Isnin Auda. Dan pastinya hari ini tadi sudah pun Auda mengetahui tiga lagu untuk Auda nyanyikan, dua sahaja menerusi segmen vokal. Lagu pertama, lagu Dalam Diam daripada Mojek Hafiz Zain Nakal featuring Zamir Harith. Lagu kedua, Miti Zasia, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Itu lagu kedua. Dan lagu ketiga pula, lagu yang diberi nafas baru oleh Mariau G. Klau featuring Ivina Adira menerusi lagu Ruang Rindu versi cover. Jadi Auda kena pilih dua lagu daripada tiga buah lagu ini dan Auda kena menyanyi tanpa muzik. Dan nanti seorang pemenang akan menerima voucher sumbangan daripada Cookout Tops JS Cafe yang mana akan menerima $15 sumbangan daripada mereka. Jadi Auda boleh ikuti segmen vokal pada setiap hari Rabu pada pukul 8.30 minit malam bersama dengan rakan tugas. Kalau tidak Faiz, biasanya Faiz. Kalau bukan Faiz pun, Faiz juga akan bersama dengan Auda. Okey, jadinya mana yang menyukai lagu Telepati? Okey, angkat tangan. Okey, jadi ini ya lagu daripada Aziz Harun menerusi lagu Telepati. Hanya di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM, penghibur, penggerak minda untuk hari ini, Isnin 10 Ogos 2026.

0: One station, all the hits.
1: Alright, rakan sukan akan bersama dengan Auda selepas ini menerusi Irama Pelangi dan insyaAllah saya akan kembali esok seperti biasa hari Selasa di hiburan 914. Dan saya tengahkan Auda nanti lagu terakhir, lagu daripada Birwin menerusi lagu program Pelangi Akustik. Okay, dan dia cover lagu daripada Marcel menerusi lagu Firasat. Dan ini lagu daripada Artist of the Month bagi bulan Ogos, iaitu Marsha Dania menulis lagu Tiba-Tiba. Assalamualaikum, jaga diri Auda. Bye-bye.

Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI, sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus menyatakan kementerian akan terus memastikan persekitaran kawal selia yang adil, telus dan kondusif kepada persaingan. Yang Berhormat juga memberi respon mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini, elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti co-curriculum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri

mendapat sokongan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35-1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Industri kreatif dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pada pukul 9.30 pagi.

Negara Brunei Darussalam melalui Glen Eagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timor Leste susulan rawatan dua pesakit lelaki dari Timor Leste yang menjalani prosedur jantung di JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Timor Leste dan Glen Eagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam, diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenaan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dengan dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran tetapi berteraskan rakyat dengan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Keterangkuman golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan Mampan SDG semasa Majlis Pembukaan Forum SDG Brunei dan Dialog Belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Forum dan dialog tersebut dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, institusi-institusi pengajian tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan mengikuti bahan berita lainnya.

Salihin bin Haji Muhammad Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. 30 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan, agensi kerajaan serta pihak berkepentingan menyertai bengkel tersebut termasuk Jabatan Penerbangan Awam dan Tentera Udara Diraja Brunei. Bengkel selama 8 hari itu merangkumi latihan teknik dan pengurusan siasatan penerbangan dan latihan teknik dan pengurusan siasatan marin. Latihan seumpamanya penting bagi memastikan setiap kemalangan dapat dikenal pasti punca dan faktor penyumbangnya secara teratur, seterusnya membolehkan pengajaran dan cadangan keselamatan diambil untuk mencegah kejadian yang sama daripada berulang. Dialog dasar kebangsaan yang untuk membentuk penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab menghimpunkan penggubal dasar, jurutera industri, pakar akademik dan pemimpin belia untuk merangka pelan tindakan yang boleh dilaksana bagi kesiapsiagaan AI kebangsaan. Dialog sehari itu diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dialog memfokuskan usaha merapatkan jurang kemahiran dalam sektor penting dan mewujudkan rangka kerja tadbir urus beretika. Agenda utama perbincangan ialah penyelarasan teknologi dengan identiti kebangsaan Melayu Islam Beraja dan mitigasi risiko seperti penyaluran maklumat tidak tepat melalui digital. Hadir Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Pertubuhan Warga Mas kini memasuki tahun ke-7. Majlis sambutan ulang tahun penubuhannya diadakan pagi tadi di sebuah restoran di Tungku Ling dengan tema Pertubuhan Warga Mas Menuju Kebaikan dan Kemuliaan. Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong, dalam ucapannya berharap agar para ahli terus berkongsi ilmu dan pengalaman di samping menjaga kesihatan dan silaturahim. Tahun ini, 3 orang warganita Pertubuhan Warga Mas menerima anugerah khas Warganita Intan. Pertubuhan Warga Mas juga dihasrat akan terus berkembang dan diisikan lebih banyak program bagi kesihatan minda dan fizikal serta melibatkan warga emas di setiap daerah. Mendorong penulis muda berkarya dengan bersistematik dan menghasilkan karya sastra berkualiti, Dewan Bahasa dan Pustaka terus komited memberikan bimbingan termasuk menganjurkan bengkel penulisan novel. Bengkel diadakan selama 3 hari bermula pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Melalui bengkel, para peserta berpeluang memperkukuh kemahiran dan mendalami teknik penulisan kreatif dengan bimbingan beberapa pakar sastra. Bengkel dihasrat membentuk penulis muda sebagai pelapis dan penerus yang mampu menghasilkan karya sastra sepanjang masa. Seorang perempuan warga negara Malaysia, Nurhani binti Jamudin, berumur 45 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 24 bulan dan denda $3,500 bagi 3 kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah, masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Tertuduh gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 3 bulan sekaligus menjadikan jumlah pemenjaraan kepada 27 bulan berkuat kuasa pada 25 Jun 2026. Sementara itu, penguat kuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait menjalankan satu operasi kakas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK yang menyasarkan kawasan di Mukim Seria baru-baru ini. Semasa operasi tersebut, 6 daripada 16 warga negara asing yang diperiksa ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. 5 daripadanya dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan imigresen Penggal 17, iaitu tidak bekerja dengan majikan asal. Manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh.

Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontinjen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Redo Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Autoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI sentiasa memastikan daya saing industri telekomunikasi melalui tiga pendekatan utama. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Dato' Sri Sentia Awang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus juga memberi respons mengenai persoalan berhubung langkah menangani penipuan dalam talian dengan menegaskan hala tuju kementerian adalah untuk bergerak daripada pendekatan yang bersifat reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif, bersepadu dan berasaskan pencegahan. Dewan seterusnya mendengarkan penjelasan Menteri Pendidikan mengenai usaha memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET sentiasa responsif terhadap perubahan semasa. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh mengongsikan kementerian melaksanakan 5 strategi utama bagi memastikan graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Mengenai pengenalan modul kemahiran hidup yang lebih praktikal, Yang Berhormat menyatakan, pada masa ini elemen keselamatan, kesihatan, pengurusan risiko dan kesiapsiagaan telah diserapkan secara merentas kurikulum menerusi pelbagai mata pelajaran dan diperkukuhkan melalui aktiviti kurikulum di sekolah-sekolah. Sesi kemudian diteruskan dengan kenyataan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri yang bertajuk Memperkasa Industri Pelancongan sebagai Pemangkin Kepelbagaian Ekonomi Negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melaut Brunei 2027. Dewan seterusnya beralih mendengarkan cadangan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Usul tersebut mendapat sokongan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran sebelum diluluskan. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35-1 yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Menteri Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Usul berkenaan mendapat sokongan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam sebelum dibahaskan. Menangani isu pengangguran dan usaha memperkukuh perusahaan tempatan antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam melalui Clinical Studio 4 Medical Center JPMC memperkukuh jalinan kerjasama penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Timur Leste susulan rawatan 2 pesakit lelaki dari Timur Leste yang menjalani prosedur jantung di Clinical JPMC pada bulan Julai lalu. Kedua-dua pesakit tersebut menerima rawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan antara Kerajaan Republik Demokratik Timor Leste dan Gleneagles melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Kedua-dua pesakit berkenan dilaporkan dalam keadaan stabil dan dijangka dibenarkan keluar hospital tidak lama lagi. Inisiatif tersebut menggariskan peningkatan kerjasama antara kedua-dua belah pihak dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan bertaraf dunia
kepada negara-negara jiran di rantau ini. Kejayaan prosedur-prosedur itu mencerminkan komitmen Gleneagles JPMC terhadap kecemerlangan klinikal serta peranannya sebagai institusi penjagaan kesehatan yang dipercayai. Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran, tetapi berteraskan rakyat dan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggal.

rakan sesiapa pun. Keterangan kuman golongan orang Kelantan Upai OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menjadikan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyertaan penuh dalam masyarakat. Perkara itu dikongsikan oleh Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi jawatan kuasa khas penyelaras kebangsaan matlamat pembangunan mampan SDG semasa majlis pembukaan forum SDG Brunei dan dialog belia SDG kali ketiga. Majlis diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Forum dan dialog berlangsung selama 3 hari merangkumi sesi perbincangan dan perkongsian, lawatan sambil belajar ke pusat-pusat OKU serta sesi interaktif bersama golongan OKU. Forum dan dialog dikendalikan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Situsi-situsi Pengajian Tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelantan Upaya MKOKU dengan sokongan oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dalam memperkukuh kompetensi dan keupayaan negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh, selaras dengan piawaian dan amalan terbaik antarabangsa, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa maritim Brunei Darussalam, MPABD, menganjurkan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel dikendalikan oleh Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan TSIB Republik Singapura bermula pagi tadi di salah sebuah hotel di Cerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Muhammad Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 30 peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan agensi kerajaan serta pihak berkepentingan menyertai bengkel tersebut, termasuk Jabatan Penerbangan Awam dan Tentera Udara di Raja Brunei. Bengkel diadakan selama 8 hari. Persidangan dasar kebangsaan bagi membentuk penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab menghimpunkan penggubal dasar, jurutera industri, pakar akademik dan pemimpin belia untuk merangka pelan tindakan yang boleh dilaksana bagi kesiapsiagaan AI kebangsaan. Persidangan sehari itu diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perbincangan memfokuskan usaha merapatkan jurang kemahiran dalam sektor penting dan mewujudkan rangka kerja tabir urus beretika. Agenda utama perbincangan ialah penerasan teknologi dengan identiti kebangsaan Melayu Islam Beraja dalam mitigasi risiko seperti penyaluran maklumat tidak tepat melalui digital. Hadir Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Pertubuhan warga mas kini memasuki tahun ke-7. Majlis sambutan ulang tahun penubuhannya diadakan pagi tadi di sebuah restoran di Tungkuling dengan tema Pertubuhan Warga Mas Menuju Kebaikan dan Kemuliaan. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Tahun ini 3 orang warga Nita Pertubuhan Warga Mas menerima anugerah khas Warga Nita Intan. Mendorong penulis muda berkarya dengan bersistematik dan menghasilkan karya sastra berkualiti, dan Bahasa Pustaka terus komited memberikan bimbingan termasuk menganjurkan bengkel penulisan novel. Bengkel diadakan selama 3 hari bermula pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Melalui bengkel, para peserta berpeluang memperkukuh kemahiran dan mendalami teknik penulisan kreatif dengan bimbingan beberapa pakar sastra. Bengkel dihasrat membentuk penulis muda sebagai pelapis dan penerus yang mampu menghasilkan karya sastra sepanjang masa. Seorang perempuan warga negara Malaysia, Nurhani binti Jamuddin, berumur 45 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 24 bulan dan denda $3,500 bagi 3 kesalahan di bawah Akta Migration Penggal 17. Itu masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah, masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Tertuduh gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 3 bulan sekaligus menjadikan jumlah pemenjaraan kepada 27 bulan berkuat kuasa pada 25 Jun 2026. Sementara itu,

0: hubungan kuasa undang-undang, cawangan Kuala Belait menjalankan satu operasi kakas Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK yang menyasarkan kawasan di Mukim Seria baru-baru ini. Semasa operasi tersebut, 6 daripada 16 warga negara asing yang diperiksa ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. 5 daripadanya dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan Imigresen Penggal 17, iaitu tidak bekerja dengan majikan asal, manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas Imigresen mansuh. Sukan Negara Brunei Darussalam akan menyertai Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor, Malaysia bermula 15 hingga 24 Ogos. Majlis Penyerahan Bendera Negara kepada Kontinjen Negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan Bendera Negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Seti Shamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontinjen negara diwakili 85 orang terdiri daripada 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan dipertandingkan dan 32 pegawai kontinjen. Awang Aliuddin bin Hajadur Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapannya menjelaskan latihan intensif bermula sejak bulan Januari lalu bagi mekalkan momentum pencapaian terbaik pada tahun 2024 di Kuching, Sarawak, dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Kontinjen negara dijangka bertolak secara peringkat bermula esok 11 Ogos. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 10 p.m.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: it up.
1: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.